0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Untuk bahagia, hidup anda akan bertambah off-white dan lebih energetik dengan kesempatan kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Masih lagi bersama saya. Jam sekarang menunjukkan 8.39 minit pagi. Tadi kita jam 8 tadi kita doa-doha. Jadi doha dah settle belum? Tak apa kan. Bermalas-malasan pun doha tu sampai sebelum zuhur lah. Sebelum waktu masuk waktu zuhur tu masih boleh solat doha lagi. Jadi kita enjoy-enjoy. Kita tangan lain-lain lagu kan. Bab-bab sunat-sunat ni kita buat lah. Okay, kan. Dia biasalah ada faktor umur. Ingat-ingat kan benda perkara-perkara begitu. Okay. Baiklah, tadi dah kita dengarkan cenderawasih apa? Permintaan Abang Kamarul. Tadi masuk TikTok, dia masuk, dia request lagu tu, lepas tu dia cabut. Sampai hati Abang Kamarul. Nak pergi mana tu? Kalut-kalut sangat tu. Baiklah. Baik, kita nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar kita. Kiriman daripada pendengar kita. Nanti pada jam 9 pagi kita akan ada utama 9 pagi ya. Jadi untuk dengarkan berita yang soheh hanya di RTM utama 9 pagi nanti. Baik, kita teruskan daripada Lina daripada Bangi. Dulu hujung minggu mesti bangun lambat. Sekarang anak-anak dah ada pukul 7 pagi dah kena bangun. Dulu alam yang kejutkan kita, sekarang anak yang jadi alam. Lina, biasalah tu Lina kan. Baguslah. Perubahan tu memang kena ada dalam kehidupan tu. Oi, terima kasih. Hey, Abang Wan Kajang, selamat hujung minggu Abang Wan. Okay, Khairul daripada Selayang. Dulu duit hujung minggu habis untuk makan dan jalan-jalan. Sekarang banyak habis untuk anak. Tapi peliknya, walaupun duit keluar banyak, hati tetap rasa puas kan. Dia lain. Keberkatan dia tu lain dah. Kat barokatan, keberkatan. Okay. Jom kita dengarkan. Ni ada kiriman daripada Amzah Hirman. Ini Amzah Hirman, dia mesti ada nyanyinya. Jom kita dengarkan sekejap. Kita dengarkan dia happy-happy hujung minggu nyanyi-nyanyi tu. Kita dengarkan kejap. Jom.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Lokayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, yeah, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: kita telah selesai penyiasatan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya. Namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Info Bomba.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam jebatan bomba dan pilihan Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Melani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bomba Muhammad Syaruf Fazli bin Fakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 25 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 26 September 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami telah menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 5 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kediaman dan 1 kes kebakaran melibatkan pejabat. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 5 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kereta dan 2 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 3 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 16 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 7 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 58 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 4 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 122 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
1: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan. Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor 19.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, teka perpaduan penuhi harapan.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
2: Nombor 18.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang

0: Carta Hits 20 semua genre disatukan.
1: Carta Hits 20 semua genre disatukan. Bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Carta Hits 20 Selangor FM. Sekarang menunjukkan jam 10.35 minit pagi. Anda dengarkan kita Selangor FM di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM. Ataupun boleh je sembar-sembar dengan saya, join live saya di TikTok Selangor FM. Baiklah, tiga lagu yang saya dah perdengarkan tadi, yang lagu di tangga ke-20 iaitu lagu pencalonan baru. Minggu lepas saja baru lagu itu dicalonkan, bersuara daripada Insomniac dan Yoni Boy, di tempat ke-19, Harap Palsu. Lagu ini makin lama makin turun. Lagu ini pernah menjuarai carta 20 Selangor FM, tapi sekarang sudah ada di tangga ke-19. Begitu juga dengan lagu Ajai dan Nadira, Cinta Penuh Liku. Lagu pencalonan baru saja minggu lepas, sekarang hari ini di tangga ke-18. Okey, baiklah. Jadi jangan lupa lagu-lagu yang anda minati, penyanyi-penyanyi yang anda minat, macam Nadira ni, Hafiz kan, Insomniac ni, ada minat dia ni, jangan lupa undi lagu kegemaran anda ni di Selangor FM punya IG Instagram ataupun di Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda di sana. Baik, sekarang kita terus pergi ke Carta Hits 20 Selangor FM. Lagu di tangga ke-17, lagu daripada Mojek Hafiz, Zinakal, Dalam Diam. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 17.

0: Assalamualaikum.
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini, bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Assalamualaikum.
3: Nombor 16.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
3: Nombor 15.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nombor 14.

0: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama simpanan SSPN sempena bulan menabung simpan SSPN 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jenga Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concours Central ICT Shopping Mall Shah Alam, Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor 12.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, tadi kita dah dengarkan 3 buah lagu di kedudukan ke-10, 9 dan 8. Lagu yang terakhir tadi kita dengarkan daripada Syahaz Zikir. Nyanyian Syahaz Zikir, Minta Ampun. Lagu ini naik 2 anak tangga. Minggu lepas di tangga ke-10, minggu ini di tangga ke-8. Terbaik. Jadi, jom kita terus berlangkah terus untuk dengarkan lagu di tangga ke-7. Lagu daripada Akim and the Magistrate, Juliet. Lagu ini turun 1 anak tangga. Jadi jom, siapa minat lagu ini, cepat undi di Facebook Selangor FM. Jom Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor 7.

0: dan Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Carta Hits 20, semua genre disatukan.
1: Nombor 5.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Nombor 4.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan. Carta Hits 20, semua genre disatukan. Kembali lagi bersama saya, Ad Selamat atau DJ Ad. Okey, baiklah, sekarang jam menunjukkan 11.48 minit pagi. Dah 11.49 minit pagi. Kita dah sampai ke tadi kita dengarkan lagu di tangga ketiga, Tak Adil daripada Aisyah Retno. Jadi, selepas ini kita akan dengarkan lagu di tangga kedua. Dan juga selepas ini saya akan kita akan beritahu lagu mana yang terkeluar. Okey, baik. Jadi lagu yang di tempat kedua, lagu ini bertahan. Wah, dia jatuh lah. Okey, tapi jatuh sikit lah. Jatuh sikit je. Sebab apa? Nurlela nyanyi Haziq Rosabi berada di kedudukan pertama selama 4 minggu dalam carta Hits 20 Selangor FM sebelum kedudukannya diambil oleh siapa? Nanti kita dengarkan dulu lagu daripada Nurlela Haziq Rosabi. Nurlela, Selangor FM, carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 2.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Lagu terkeluar carta

Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse, Central ICT Shopping Mall, Shah Alam, Selangor pada 25 hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Klang dijemput hadir dan berpeluang menangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut boleh layari www.ptptn.gov.my.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami adalah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 600,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Car Park KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlumbaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Benul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekor pelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusuf berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ni satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan Iko Pancungan di Ulu Bendun. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendun. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil Iko Pancungan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara, susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, selepas mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

Jom jadi superhero anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse, Central ICT Shopping Mall, Shah Alam, Selangor pada 25 hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Klang dijemput hadir dan berpeluang menangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut boleh layari www.ptptn.gov.my.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, bagi tahu kat saya, okay, lagu apa yang anda suka nak dengar? Kau nak dengarkan lagu Izzy Harun ke? Siapa Izzy Harun? Penyanyi yang akan bersama dengan kita kejap lagi pukul 3 petang dalam Sembang Selebriti bersama dengan sama dengan siapa? Dengan seorang pelakon. Tahu tak, nanti kan muncul kat Pawagam ya, Sumpah Leluhur. Cerita hantu. Bila lah saya nak tengok movie dekat wayang? Mungkin dah lama tak tengok ni. Jadi nak tengok cerita apa eh? Nanti boleh tengok cerita Sumpah Leluhur. Kita bakal bersama dengan pelakonnya, iaitu Nizam Zaidi. Abang ganteng, abang kacak berdua ini bakal bersama dengan kita kejap lagi, okay? Pelakon Nizam Zaidi dan juga penyanyi Izzy Harun. Kalau akaun Facebook anda dah berlapuk, dah tak on, apa kata jom hari ini on untuk tengok nanti mereka berdua ini dalam live di juga di Facebook Selangor FM, okay? Selain daripada di TikTok juga. Dan terima kasih kepada sesahabat yang menyapa. Muncul lagi geng Grab kita yang tengah bawa tu. Ada siapa? Apa khabar? Mak Ngah kita katanya dekat tengah-tengah bandaraya KL ni, tengah layan jam. Bandaraya KL tengah-tengah tu kat mana kak? Spesifik sikit. Okay, tapi sambil tu juga nanti katanya nak dengarkan lagu Shiri. Lagu, okay, nanti kita cari tajuk lagu akak tu eh. Jadi kepada anda mungkin tengah sangkut dekat MMR2 ke, ataupun mungkin anda tengah sangkut kat mana? Okay, dekat UPM ke, ke Putrahai, Ahli ke Shah Alam ke, beritahu kat saya, okay, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Kita share je, okay, kat radio ni. Okay, dalam sesama juga ada juga yang berkongsi kat dalam cuaca, comel je. Zah berada di sementer. Anis, Bandar Sultan Sulaiman dah mula hujan ni. Dah mula hujan dah. Jom sama kita doa. Allahumma sohiban nafian, semoga hujan memberikan kebaikan untuk kita bersama. Jadi hujan-hujan ni syok juga kan, kita layan lagu Hindustan kejap lagi. Sekarang ni kita dengarkan dulu lagu yang telah diminta oleh Cik Ashraf. Dengarkan lagu Sepenuh Hati Kopran Spoon.

Jom jadi superhero anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse, Central ICT Shopping Mall, Shah Alam, Selangor pada 25 hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Klang dijemput hadir dan berpeluang menangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut boleh layari www.pttn.gov.my.

0: seorang juru tereferendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Bumiputra Keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini. Dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yuh berkata, penyelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara menjejah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hannah Yeo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Hal ini menunjukkan bahawa rekan-rekan juga merupakan sebahagian penting dan keluarga besar pengemar media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun kasih hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiuwan. Perak milik wakil tuan rumah, Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sendraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksami Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor laksana pemutihan tanah pacu revolusi sawah. Kebersihan kampung tradisi Meru bertambah baik, aduan sampah menurun. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri melaksanakan pemutihan tanah sawah di barat Laut Selangor bagi mengenal pasti status sebenar kawasan berkenaan. Esko Pertanian Dato' Insinyur Izham berkata, bancian itu meliputi tanah yang masih diusahakan sebagai sawah, ditanam dengan tanaman lain atau telah dibangunkan untuk kegunaan berbeza. Beliau berkata, data lengkap bancian oleh Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor serta Sabak Bernam dijangka diperolehi tahun depan. Dapatan itu akan menjadi asas kepada perancangan penambahbaikan sektor padi secara lebih menyeluruh. Tahap kebersihan di kampung tradisi sekitar Meru semakin baik susulan kutipan sampah yang lebih tersusun selain penurunan aduan penduduk. Exko Kerajaan Tempatan Dato' Eng Swee Lim berkata, tinjauan di beberapa lokasi mendapati keadaan kebersihan kini jauh lebih baik. Beliau berkata KDEB dan Majlis Bandaraya Diraja Klang diminta meneruskan pemantauan serta meningkatkan libat urus dengan penduduk. Peruntukan kutipan sampah turut ditambah RM5 juta tahun ini bagi meluaskan perkhidmatan ke kawasan yang belum termasuk dalam skop kutipan. Sementara itu, KDEB memaklumkan jumlah lokasi yang memerlukan tindakan pembersihan meningkat daripada 132 kepada kira-kira 202 lokasi sejak Mei lalu. Penglibatan industri sejak awal latihan TVET penting bagi memastikan kemahiran graduan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Ketua Pegawai Eksekutif STDC Dr. Harizal Hamid berkata, ketidakpadanan kemahiran berlaku apabila kemahiran graduan tidak selari dengan pekerjaan yang diceburi. Antara punca ialah hubungan antara institusi pendidikan dan industri yang masih perlu diperkukuh. Beliau berkata kerjasama berterusan penting bagi memastikan latihan yang diberikan sentiasa mengikuti perkembangan teknologi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Rapid KL memulakan pemasangan penghadang keselamatan platform di stesen sepanjang laluan Kelana Jaya dan laluan Ampang Seri Petaling bagi meningkatkan keselamatan penumpang. Kerja pemasangan di stesen Putrahaid yang bermula 1 Ogos lalu kini mencapai 85%. Stesen berkenaan dipilih sebagai lokasi pertama bagi menguji sistem itu sebelum pemasangan diperluaskan secara berperingkat ke stesen lain. Majlis Perbandaran Selayang menyita sebuah kedai makan di Kampung Sungai Cincin, Gombak kerana menggajikan pekerja warga asing secara tidak sah. MPS dalam kenyataan memaklumkan sitaan dilakukan hasil pemeriksaan pada 24 September lalu. MPS berkata penguatkuasaan akan diteruskan secara berterusan bagi memastikan aktiviti perniagaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan hujan di Sepang, Petaling, Klang, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Terpuluhan 9 FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putra.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan kerajaan madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam kerajaan madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio-budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, perlembagaan persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja, staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chan Chat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandar raya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut, dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Chashma, maksudnya cermin mata hitam. Okey, ni lagu Punjabi eh. Lagu yang dipetik dari filem Barbar Deco, filem tahun 2016 yang dilakonkan oleh Siddharth Malhotra dan juga Katrina Kaif. Dan lagu tadi adalah dendangan daripada Amar Arshi, Barsyah dan juga Neha Kakar. Okey, untuk Koliboli di Selangor FM malam ni, kalau nak order lagu juga, hantarkan permintaan anda ke 019-330-4425. Ada dalam senarai, insyaAllah kita akan cuba raikan permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Macam kejap lagi, belum nak raikan permintaan daripada sahabat kita Azim. Azim yang berada di Setia Alam, nak dengarkan lagu dari filem Hero Number One, Suara Kitna Sonahe. Okey, menanti sekejap lagi, kita layan dulu Seteri Aziz Singh, Koliboli Selangor FM. Selamat malam juga untuk Lina yang berada di Shah Alam. Minggu ni dapat kata lapor diri ya belum? Minggu lepas tak berapa nak sihat. Ada orang cakap bila dengar Koliboli ni, yang tak sihat pun insya Allah akan sembuh.

Okey, tadi lagu dengan kepada Syarat Goshal. Okey, lagu yang berjudul Param Sundari. Lagu ini dipetik dari filem Mimi, filem tahun 2021. Pelakon utama dia Kriti Senon lah, eh. Dan penyanyi tadi macam baru sebut Syarat Goshal. Okey, komposer untuk lagu ni A.R. Rahman. Rahman, lagu-lagu dia mantap. Okey, Param Sundari ni membawa maksud wanita yang sangat cantik, ya. Kalau kita ingat, Param Sundari itu macam tajuk Tamil kan, tapi hakikatnya Hindi kan.

Nene Konjem. Matre, lagu dari film Kakak-kakak. Okey, lagu ini yang daripada Tipu Tibir Biswas. Okey, menghiasi koli-boli di Selangor FM. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam perjalanan nak ke Thailand, nak ke Bangkok. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak dengarkan Sungai FM. Okey, baru doakan agar perjalanan anda dipermudahkan. Selamat sampai ke sana. Dan ini rakyat Malaysia ya, di Bangkok nanti dinasihatkan supaya berhati-hati dan juga terus berwaspada susulan hujan lebat berterusan serta banjir ya, yang dikatakan terus menjejaskan jalan raya dan juga aktiviti harian di seluruh ibu negara Thailand tersebut, dengan kesemua 50 daerah diisytiharkan sebagai zon bencana. Jadi dalam nasihat yang dikeluarkan hari ini, Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap ataupun melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan juga trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Jadi kedutaan juga mengingatkan bahawa keadaan cuaca dan juga jalan raya boleh berubah dengan pantas, khususnya di kawasan yang terjejas banjir, serta menggesa rakyat Malaysia memantau keadaan setempat dan juga mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand. Menurut kedutaan, pentadbiran Metropolitan Bangkok yang menjadikan sistem pemanduan banjir jalan raya secara dalam talian membolehkan orang ramai memeriksa keadaan jalan raya dan juga paras air di lokasi pemantauan di seluruh ibu negara. Jadi kedutaan itu maklumkan rakyat Malaysia juga boleh melaporkan kejadian banjir ataupun air yang bertakung melalui Trafi Fondue ataupun menghubungi talian BMA di 1555 yang beroperasi 24 jam bagi mendapatkan maklumat perjalanan, bantuan ataupun pertanyaan. Rakyat Malaysia juga boleh menghubungi Pusat Perhubungan Lembaga Pelancongan Thailand di 1672 ataupun Polis Pelancong di 1155. Jadi kalau boleh yang belum pergi tu batalkanlah perjalanan anda, risau kan? Sebelum ni masa dekat Hat Nyai itu pun cukup merisaukan apabila banjir melanda Hat Nyai. Jom kita terus lagi berhibur si koli-boli di Serang FM. Dan ini lagu permintaan daripada sahabat kita Izan dia nak dengarkan lagu dari filem Sanggam, filem yang dirakam atau difilmkan pada tahun 1964. Lagu ni judul Menkia Karuram. Jom dengarkan koli-boli di Serang FM. Pilihan tepat.

Merdu, suara Alka Yakni. Penerima anugerah Padma Bhushan pada bulan Jun tadi, beliau telah pun menerima anugerah yang dikategorikan sebagai anugerah awam ketiga tertinggi dekat negara India daripada Presiden Rapadi Murmo. Okey, itu sedikit fakta ataupun info mengenai penyanyi yang baru saja menghiburkan kita, Alka Yakni, dengan Pyar Kili, lagu yang dipetik dari filem Dil Kya Kari, Kajol dan juga Ajay Devgan, kan? Right, nampaknya semakin hampir ke penghujung untuk Koli Boli. Berbaki dua lagu sebelum kita nak tutup kedai. Lagi ini dengan daripada Juvenal Chel dan juga Suvarna Tiwari, Samjano. Terus dia dengarkan Koli Boli Selangor FM, pilihan tepat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda mendengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak, juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau. Boleh dengarkan kami di mana sahaja. Semestinya yang terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: seorang juru bicara perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapat penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello,

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: dalam perpaduan.
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini, bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan Asas Kesejahteraan yang berbahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan Perpaduan.
3: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1.

0: merayakan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
1: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib, tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemerintah seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi, 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta pensiriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sintip pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. POV
2: Weekend hari ini. Hey, sekarang jam menunjukkan pukul 7.35 minit pagi. POV Weekend. Kita dah masuk ke POV Weekend. POV Weekend ni biasanya apa? Topik-topik apa yang saya nak ajak anda bersembang hari ini, kan? Jadi topik nanti kita buka, tapi saya nak beritahu F1 GP Bahrain yang akan berlangsung di Sepang Circuit. 95,000 tiket sudah terjual. Wow. Okey, jadi jualan tiket dibuka sejak Ogos. Pemegang MyCard menerima kadar khas untuk pas 3 hari. Kategori C, Hill Stand dan beberapa Grandstand lain sudah habis dijual. Kategori MyCard masih ada RM200 hingga RM2,083.40. Kanak-kanak umur 3 tahun hingga 6 tahun nikmati diskaun 25%. Bawah 3 tahun masuk percuma tanpa tempat duduk. Perkhidmatan bas perantara percuma disediakan kerajaan. 95 bas beroperasi ulang-alik dari lokasi tumpuan pada 2 hingga 4 Oktober. 7 pagi hingga 12 malam. Wah, jadi kalau peminat-peminat F1, kan anda boleh, kita sebagai pemegang MyCard boleh dapatkan tiket dari semurah RM200. Ui, mantap ni. Jadi siapa yang berkelapangan boleh hadir, pergi menyaksikan perlumbaan F1 nanti. Sedia maklum kita tahu yang dah lama dah Sepang Circuit tak ada F1. Kali ni F1 GP Bahrain datang bertandang ke Sepang Circuit. Jadi hari ini, topik hari ini, apa topik hari ini yang saya nak ajak anda bersembang? Okey, baik. Hujung minggu paling bermakna yang pernah anda lalui. Hai sih man, hujung minggu paling bermakna yang pernah anda lalui. Anda boleh sahaja kongsikan dengan saya di mana di 0193304425, hantar WhatsApp di sana, ataupun nak telefon konti pun boleh di 0322873203 ataupun 0322873204. Boleh saya nantikan kiriman dari anda ataupun telefon daripada anda. Apa pun, jom kita terus berhibur buat anak dunia. Ruhil, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: selera buat tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Lagi tu aku bila kelam kampung tak patung. Apa kita buat lain kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.